0: Ya ikokosha.
1: Ha. Uzalandazo.
0: Uzalandazo.
1: Tut kada.
0: Ikuze.
1: Ichapisi.
2: Sawara iki.
1: Uzalandazo.
2: Uzalandazo.
1: Okay.